kachkakunami kay punllakunapika manapish ninakunata rimashpa purinkuna. Supaykunata mashkashpa purinkuna maypi mana tiashkapi. Achkakuna ninkuna kanka mana alli tukungui unkushkalla kangui supay hapishkamanta. O mana kashpa kaninkuna kan uchilla kaypi kishanllakichishka ima mana allikunata rurashka. Chayka piñachinmi. Supaykunaka krikkunapak kawsaypika imata mana rikunata charinchu. Shinapish ñukanchikka unkushkakunamantaka taita amituta mañanami kanchik. Shina kakpipish mana krinachu kanchik. Shuk krik pani, shuk krik wawki, mana alli tukun supaykuna charishkamanta. Supaykunaka mana Kristuta chaskikkunapimi kan. China kakpika ama krishun ama chaskishun chay shina yachachishka kunata. Kishpichi Kristo shamun shuk runapak shuk warmipak kawsayman supayta charishka kakpipish chay milli mana alli espiritu kunaka mana tigrangachu Kristo Jesus kawsan manka. Chaytaka ñukanchika allim entendina kanchik. Cristo Jesús ñukanchikpi kakpika chay supay mana alli espiritu kunaka mana kawsaytukunchu mana shamuytukunchu. Shinallatik shukkunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlante kajakunapi, ima muñecokunapi, ima pugllanakunapi, imatik tukukunchik. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka manachu valin. Y a Dios pakshimipi nikun mayjanpish Cristo Jesuswan kajka mushukmi tukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18pi imatik tukukurka. Paikunaka kashkatatik yachachishkata krishka hawa sakishpami. Kunanka ñami kawsarirkanchik nishpa yachachishpa purikunkuna. Chashna nishpami tawka krikkunata pandachikunkuna. Rikuytukunchik apóstol Pablo 1 de Corintios 15pika allimi rimakun. Kikin ñuka kutin kawsarinamanta. Shinapish rikunchik kaypika pandata yachachikushkata. Y tuki chaykunata rikushpa kay punllakunapi llakirinchik. Shukshuk yachachikunawan shamunkuna. Krikkunata pandachin, krikkunata muspachin. Ashtawantika kunanlla krikkunata. Y mana kunanlla krikkunata. Uni wata krikkuna mikanchik nikkunapish mana Diospak shimita yachashkamantaka hawallami krichishka hawallami pandachishka kunakan. Chinakakpika shuk alli obreroka kaykunataka yuypimi charin. Chaymantami achka valik kan y a Diospak shimita yachana. Chaymantami achka valik kan alli yachachikkunata uyana. Kuyashka uyakuna yuyanguichikchu kikinkuna alli kashkata. Y a Dios te orina wasipi supaykuna tiashkata y chaymanta mañana kanchik misi supaykuna manallikuna laduyashpa rukshishpa richun iglesia ukumanta. Kishpichi Jesucristo pa yawarkamaypiti. Achka gentekunami rimankuna kay liberación nishkamanta. Y ashtawan rimankuna pasa watakunaman tigranamantapish. Y a Dios pakshimi Bibliapi rimakun ñawpaka ña sakirirka. Ñawpaka ña sakirirka pasa watakunapi. Shinakakpika ashtawan ñukanchik kaykunata yuyarishun. Tukimanta yallika Cristo Jesusmi kacharichi. Cristo Jesús a mi kacharichi tukun ñukanchitaka. Y chaymanta kacharishun ashtawantika wiñashpa espiritualpi. Ashtawan taitamituta mashkashun. Ayunashun, Dios tamañashun. Dios pakshimita yachashun. Y chashna wiñashpa sinchiashpa katishun punllanta. Shuk alli Jesucristo po obreroka yachanmi uyanata allimichik rimashkata. Riksinami kanchik allimichik rimashkata. Shinallatik kay verso 22 pikanikunmi hipa wiñaykunata urmachik munaykunataka. Kanmanta karuyachingi. Apunchik Jesusta chuya shunguan mañakunawan kashkata rurashpa, alli krishpa, kuyashpa, sumakta kawsashpa katilla. Ñukanchikpak ruraymi kan kuyaywan yachachishpa katina allita. Mana allita ruwakunata pandarikukkunatapish kunana kuyaywan. Harkana ama hatunllakimun richunkuna ashtawanpish kishpi richunkuna. Shinakakpika kuyashka uyakuna. Ministinchikmi evangelio mantaka krikkunaka llakita apana. Ministirishkami kan sufrina. Rikushkanchik apóstol Pablo kaypi chusku yuyikunawan ñukanchikman parlan yachachin. Ministirishkata krikkunaka sufrina kashkata alliwilli evangelio mantaka. Chimpapurashpa yachachin ñukanchikman soldado shina ministirishkata sufrinata llakita apanata. Shinallatik rikuchinmi ministirishkata kashpashpa mishanakuk shina krikkunaka sufrina kashkata katirana kashkata. Rimanmi chinallatik krikkunaka ministishkata sufrinata tarpushpa kawsak runakuna shina. Ministinchikmi chinallatik sufrinata alli obrero shina. Kuyashka uyakuna kay capítulo 2taka yuyarishun punllanta. Ñukanchikka llakita apana kashkata sufrina kashkata soldado shina kashpashpa mishanakuk shina. Paciencia charina kanchik agricultor shina sirvina kanchik chaskishka allinishka obrero shina. Sirvishun ya Diosta. Ama killashun. Achkakunami wawayashpa shina kawsanchik. Wakinkuna karin arrepentir shinami kan krikkukushkata. Ama ya Dioswan piñarichu. Ama tandanakushka krikkunawan piñarichu. Sufrimiento pikashpa. Ima llakikunata apakushpa. Llakikuna sufrimiento ka ministirishka tikmi kan krikkunapajka. Chay sufrimiento chay llakikunami ayudanga kikin ñuka Cristo Jesus rapi charirachun.

0: Samachi chimikuna.
1: Samachi chimikuna.
2: Punjanta mikuna tanda. Kiking mandashkataka nyukaka mashna tamari huyani. Chay mandashkaka.